0: Patrícia.
1: A Sim Sofia Marino, a tua é Rádio Chez, mas desce. Слушай радио, шерби, здесь самый фраг.